ohun to se yi to ba je yin ni ki le ma se na arabirin ba gbodo woli yen lo o lo ba le re ex ye eni to ti fe ri to je wi pe nigba ti won jo nfera omokunrin ma ntoju e dada ko wa ranti wi pe ngba to ko ohun lowo mo pe ntoju ohun o wa gbodo ex ye yen lo o wa lo ba wi pe timba ni ko wa 15000 naira fun mi bo se wa se o le fun mi ah o ni se mi ti fun e ju 15000 naira lo ni se o ti gba jondu tan lo lowo mi ri ki lo fe fe wo se o mo to sele fun mi ni 15000 naira emi ati baba awon omo mi a lo odo woli kan woli yen lo n fe sise to ma mu koko mi ko je yan ni kia kia o lo n fe se fun ko de wo mi ki gbe yen fun mo wa fe gbe yen fun iwo fun mi 15000 naira yen 15000 yen ma lo ko fun woli yen ti n ba ti wa gbede fun e iwo lo ko de ma toju mi o te mi lorun ju ki baba awon omo mi ko je yan lo inu arabirin na ba dun pe se lo oto se obirin bi ti e wa to le sanu emi ale iro ni o so mo pa fera ri ngba kan ni a fera mo sin o ni ko se kan tin ba ti se fun e tan a ma fera wa lo pada fi baba awon omo yen le olori ibu ni o ba bere instead of what o ma lo do woli o igbo dodo woli o ra wa ebe o ni baba mi o ni se ri oko mi o ni ju 10000 naira lo emi fura mi mo se lo nta pure water ti mo wa 5000 kun owo yi to fi je 15000 naira owo mi ke sanu re e jo ntori olohun 15000 la ri laye lorun o si ko wo ifun baba yen wa ni ko si wahala ani koko re ti je yan ni mo wa after o ba gbe ose lo ba gbe fun yawo e wa gbo ohun ti yawo se o iyawo gba ose o gbodo ale lo o gbe ose fun ale o wa bo si kona kan wa mu ose joy o ba yun o run o gbe sinu ke white to ba lo boko e nle to ni akuku ni ro ti wa re a ni wo wi pe o gboran emi ti lo de baba adua o nta ni gbe fun ere o won ni ko lo to ba ti lo won lo lowo to ba wo e to ba ti lowo ohun tan awon ta ri sabu lana ni ke tun ma kokiri inu oko na ba dun o se yawo mi te o ni baje o se in ni se be mo laye I will never do that again ni reti wi pe o gbo

tọ nigbati baba ma de o dele o ni ma baja o o ni ma baja o ma baja o ta pe wa mo fe ri mami moju baye ejo da fun mi e ma je ntenu go bi ewo e mo sanu mi o nigbati o de woli bilere bi pe o se te wa gba lowo mi nko o ni baba se e fe ma tu awo loju ogbere ni emi ti gbe fa le mi ale mi ni mo gbe fun o ni ale yi wo le gbe fun o ni boyfriend mi to dis virgin mi ko to di pe mo wole oko o mo lo gbe fun tori pe o n toju mi nigba ti wo wa lowo re papa e je so fun yin sa seri nigba ti o si n kankan mo lowo oko mi gan o si n fun mi lowo mo wa wo wi pe bi n ba se kini yen fun yo dede ma le ma rowo jeun abe ri nkan nti mo se niyan woli ba ni ye se be le ti dariji ni ko gboran ojo keji mo ko nbi ta lo si se won ki so bu re mo si bo bi rin lodo re iyen ba ni egbo baba o ni yawo en tu wa ba mi sise ni iyawo baba soja to wa sise logba mi ni o loro nje fun mi ti yawo mi dede o ni mi o se kini yi mo ko si wa dariji mi debi ti o gba mi gbo o wa gbe n to ye kin fi je eyan o gbe fun ale re a de jo sunu le a jo nji a jo nje koda o tun gbe onje fun mi e gbo dadi to ba je yin ni ki le ma se na o ni mo ti gbe fun ni yen o koda o ti wa okay o ti koda ko si Nigeria won tori dekin bust the brain ye o ti n ba mi se fisa lu ebo mo kan fe everything ko dantan ki n de fi wa tawon mo re ki n da yin le ni ki n ma lo si lu ebo aye dun je ju ya lo in le wa ku sinu softness na ba jo lo baba ba ni a to ba ti di ola a mo ta ma se baba yi wa fogbon agba kan ko number ti e sinu iwe o ni ko mokunrin yi pe ohun tabi ko wa ri ohun ko ma mu yawo re dani o ko wa ri ohun egbo ma sa to ba je yin le gbo ru nkan bayi pe yawo yin se ki le ma se na 070 02 25 51 037 enikan ni wipe taberu obirin 070 0225 51037 hello network ibi te wa yin o da mi gbo yin rara o arabirin yi ba lo hello arabirin yi ba lo hello gbo yin o hello arabirin yi ohun atoko e ba lo nigba ti won dele oko ba nwo yawo re ti yanu o nwo be ni yawo na nwo egbona to ba je yin le wa ni rikorita yi ki le ma se fobirin yen 081 27 82 84 97 081 27 82 84 97 mo bo